أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأؤمن به وتوكل عليه وأستغفر وأتوب إليه وأستعين وأستهديه وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد مصطفى وعلى سائر الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين وبعد أقفوا الله Ada ọkọ fún Ọlọ́run apari ọkọ pẹlú gbólóhùn alhamdulillahi rabbil alamin awọla ọba ni oniso alaabo ko ni ọdọ eso ni ẹkọ ni egbe ko na ji quran gbisa aye wa awa jeri pẹlú ọba ayọ kan ni ko peyin ko duro nkan lọbọ kan ajeri gba nabi muhammad ewu ọlọba ni sisere ni sin ọlọba ba wa bani ke ani bani gi anabi bani suri aje nje to fa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba se toro fun ni latan gbugbu awon anabi olodum ti won ji so lo siwaju re ta ayo ni kan le nuna ba bani si opolopo yonu re ba ran sabi anabi awon ti aba anabi lugba loko ilobe lo made lagbalagba bani yonu sun ba tori won yonu re olodum je ko dori awon na ko dori awon ramadan ma ba nyara akrawa akin ko abo CJ 3821 Tesketunas Provocation of the Soul Isafame Mi Toloni Wanafsi wa masawaha Falihamaha Fujuraha Watakwaha Kod aflaha man zakaha Wakod khaba man dasaha Toloni wanafsi wa masawaha Umbura kwelwe mi ati nto demi na ndogba ndogba fali ama fujura watakuwaha umfi memi ama aburu umfi dada memi emida aburu mudada adama kot aflah manzakaha uti jiri uti surire mba safo memi wako dekhaba mandasaha uti kufu uti padanu uti soti mba bake mi humbaje Allahuma ati nufusa natakuwaha Wazakia anda khiru mazakaha Anta wali wa mulaha Ndwa Allah usafome miwa Bani foma Bani jugun pare sinwe miwa Wabatulu ure tifa miwa Wana lulubowe mi Abdi Allah Ita atuwe solini Adentio so adentio go Lada kaso lada kakbo Lamadwa ladana awon yipada re ti ma ba gbogbo soro soro esin gbogbo gboro esin Ọlọrun je o je ipada re fa wa na o ko fi je ayipada si daada ki agba egbo bo so to bo se ye ka ke pin bo si to bo se ye ka le jo sun fun e bo se do bo se ye ka le pade re pelu oju rere re lojo gbele alikiyama Ọlọrun mo se se be fun odun Tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ wa tí a ń bá lọ àkọlé gbogbogbò ní abẹ́ ìsàfọ́mẹ́mí torí ìkulẹ̀ àkàrà ọ̀nà àlìkíámà. Lábẹ́ ọ̀nà àlìkíámà yìí láìsọ àmìyẹ̀tù àlìkíámà. Fi ìtàsọ́wò lè ìsìlámí pàtàkì àlìkíámà inú ìsì ìsìlám àti sàlàyé. Àkíyè kọ́tùlẹ̀ àkàrà. واثرها في نفس الانسانيه بابا با لقيامه ادوري بار نينو امي امانيا قدره الله سبحانه وتعالى على ايات الاخره اكبر الله دوري اسميا القيامه يداوا بادا اكبر الله لا تدا بادا سي اجين دي لينكو awon gbogbo ti a soro lona koko da fe gbe ewo leni ona ni faridiyatu at-tabi'ah